mitt nere anolin. Drunken gnissnas jag här i cenoten. Och låt jag.